0: Awurade Yesu nyama watu. Awurade Yesu nyama. Omoji Yesu emi de Awurade nyama. Awurade nyankopoma nonsia mon prenu wa brabo.
1: Amen.
0: Awurade ma do yema show.
1: Amen.
0: Onkonkonfa wonsem tunkofa komaso.
1: Amen.